0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا ونبينا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dipersembahkan oleh Bollywood Dahlia.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang.
3: Pantang terus Dahlia FM, Bandung Goyang, sik asik. Bollywood hanya sampai di sini. Bang Apul harus pamit, mohon diri. Karena dari jam 18 sampai jam 20 nanti ada Bibi Alia dengan Maung Garuda. Bersama Sono Nigam, Bang Apul ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang Radio, Pantang Dahlia. Enak-enak banget.